0: Oy na voy go baniga
1: Iti go la ngalobale
0: Iti go la ngalobale ma
1: ogana Iti go la ngalobale
0: Nango wana ne vulu wana
1: Iti go la

0: tingula ngano palema na liale nienemi na sangondo tingula ngano palema wempe tulangake no palema
1: Thank you.